0: Poslušajte priliku.
1: Bila je učiteljica, radio urednica, a u prvom rijadu koludrica. Govor je o časnoj sestri Felicitas, kaj je prikćar utorak 8. septembra svećevala svoj 90. rođendan. Jubilarka je gost današnjega izdanja našega magazina Poslušajte priliku. Ja, Angelika Reman-Marijel, se veselim da smim vas pozdraviti. Lijep, dobar večer i dobro.

0: Za sve posle, kje je sestra Felicitas u svojem žitku izvršavala bi tribao znam da ki drugi već žitkov. Neko vrijeme je još i bila kod urednica odgovorna za hrvatske radioprinose katoličanske crikve. Da je ona mogla ipak sve svoje zadaće smjestiti samo u jedan žitak, zato je rođena Pinkovčanka Emilija Janrišić jako zahvalna. Posao koludrice je Jujur fascinirao kad je bila još mala Milica Jandrišić.
1: Ja se spominam da su jednoć bile naše časne sestre u Pinkovcu na odmoru, pa onda sam ja zagledala jednu sestru, to je bila sestra Bonifacija, kod Maše. Pa po Maši sam ja protekla k njoj, pa sam rekla, ja jednoć kane biti tako kod vi. Onda je ona Bonifacija rekla, sada si još mala, ali kad budeš veća, čudujet pute.

0: Vi ste bili toto, mislim, 35 let, pak ste došli u Štamparak, u Marijanu.
1: U mirovinu, da. Pak ondešnja direktorica, sestra Helga, me je onda preuzela u podnevno podvaranje, kad je znala da imam kompetencije za engleski i nemški jezik, tako da sam mogla dici još čudo pomoć. Ja sam onda bila, už nisam bila 70 let, ja sam bila vesela i zahvalna da mi je, da sam bila vrijedna za takovu službu. Pa imam jako zahvalne i lipe spomenke. A pred svim sam onda po vremenu preuzela tako, školare i školarice koji su došli iz inozemstva, pa nisu znali az nemški jezik. Pak sam also tie privatno smila mogla podučavati. A to je bilo onda, to je praktično moje težišće. Onda sam preuzela jednog školara koji je došao iz Ukrajine. Jedan je mladi školar, jako traumatiziran, ali jako mariv, jako talentiran i s kim i danas još imam baš najbolje veze, ali se na telefonu svaki taj jedan u pandir na večer strefimo na telefonu i razgovaramo. Ja sam ona prešljena za njega, nema prijatelje, ja sam jedina kad sam ostala kao prijateljica, a mene to veseli.
0: Uopće vas, mislim, je jako veselilo uopće dijelo s dicom?
1: Da, to je bilo od početka moja želja. Pak, prva leta sam podučavala dicu u drugom razredu osnovne škole u Keresturu. Pak, onda sam se preselila u gornje razrede, onda su po starom zakonu još bili 5., 6., 7., 8. razred. Ali to je onda po zakonu 1962. leto prestalo, pa onda su se ti razredi napustili. Ja sam onda morala gledat za drugi posao i tako sam došla u Niju Zalj.
0: Ipak ste usta cijeli život u školu, primarno ste bili ipak koludrica, a ta žitak u samostanu. Izvana si predstavimo da je to, znam da život u samoći ili jako discipliniran, ne znam. Kakav je bio ta žitak za vas?
1: Moj apostolat je bio izraz mojeg zvanja. Ja sam došla, sam se odlučila za redovni stalež i da budem na raspolaganje kada me moji prepostavni kamo me pošaju. Ali ipak sam znala da sam kao redovnica vezana na jedan apostolat. To je sliši i danas, to je uvijek slišilo skupo, bilo jedno. Da sam ja iz mojeg redovnog duhovnog žitka črpila moje duhovne moći za moj apostolat s dicom i s mladimi. Kad sam kašnje onda i tako u apostolatu i delala s mladinom, osobito s mladinom u Pinkovcu, pa do zadnjega smo, na primjer, na nediju za duhovna zvanja bili u Pinkovcu i u sudski, hrvatski seli.
2: Dugoljetna strastvena pedagogica svoju odluku nastati koludrica nikad nije vidjela kod žitak u samoći, zatvorena za kloštarskimi zidi. Takozvani provincijski stan u Željeznu je sada dom sestre Felicitas. Skupa s dugoljetnom sprohodnicom i kolegicom u različnih škola sestrom Jacintom živi ona u ovom stanu u blizini crikve na Brigu prilično ljeto dan dugo. U domu je još 26 drugih sestar reda božanskoga otkupitelja.
0: Je vam to teško spalo da se doselite simo?
1: Ako sam iskrena, moram reći jako teško. I ako sam znala da su moji dani u Štamperku zbrojeni, ali ipak je bilo teško jednoć tomu aktivnom životu s Bogom dat, pa onda još već i ta stan za sobom ostaviti i znat da sam u ovom stanu sada konačno stupila u moju zadnju fazu mojeg zemaljskog života. To je, kako bi rekla, nešto jako veliko što me je u dibini srca. Me je to mi je to ganilo. Trebala sam jako dugo vrijeme, leto dan, dokle sam naviknila da sam sada živim sa drugimi sestrami, ki su isto stare, sve smo stare, sve smo na putu, na zadnjem putu našega zemaljskog života. I najkašnje sada mi je to postalo svisno. Svisno, do sada sam mislila ipak, ja, dojet će jednog dana, ali sada živim to od dana do dana. I u prvom redu živim zahvalno po tako dugom životu da smim da živim u jednoj zajednici kad se skrbi za me, u kojoj ja se trudim da doprinesem moje male službe koje su mi još moguće, da živim u slobodi, što ni po sebi razumljivo, da živim u miru, da živim u relativnom zdravlju. Ja sam zahvalna i ako čutim moje tjelovne slabosti, ali ipak sam Bogu zahvalna. Prvo rič, ali prva misao kad mi jutro dojde kad otvorim oči, hvala Bože, ja živim, ja smim opet živit. Ne znam kako dugo, ali sam već u jednoj fazi kada sam predala Bogu moj život i moju smrt i tako pokusim sada ono sve što mi je bilo drago i važno polako napustim i da se polako lučim. To je proces od dana do dana.

0: Žal vam nikad ni bilo da ste se odlučili za vozvanje, da niste imali vlaščudicu, da niste imali muže, tako dalje. Prek toga nikad niste premišljavali, ali ste si mislili, more biti da bi to bio isto lip žitak.
1: Ipak, sigurno, kad su me i školarice čudakrat u tom smislu pitale, pa sam iskreno valovala da, zašto ne? Zašto ne? Ipak je to što normalnoga, ali onda, kad je tako daleko, človek premišljava i misli i što mi je bilo važno i što me je pijalo i što me je držalo, to je bilo to. Moje običanje, moj zagovor koga sam dala i htjela sam tomu zagovoru ostati vjerna, jer sam znala komu sam dala moj, predala moj žitak, komu sam se zagovorila. To nije bio človek, to je bio sam Bog.
0: Je bilo fazov, kaj ste došli v situacije, kaj ste dvojili, ste mislili, ne znam, je takovih fazov bilo?
1: Sigurno, sigurno i to je bilo, ali hvala Bogu, hvala Bogu. Onda sam ravno u tom hipcu, u toj situaciji sam ipak čutila da me je sam Bog pejao i za ruku zel, komu sam moje obećanje predala.
0: Sad imamo još jedno pitanje, ča naliže sestru Jacintu. Ča vam to znači da imate sad vašu dugoljetnu sprovodnicu i prijateljicu sad opet uz vas?
1: To bi ja rekla, to je za istinu osebna milost. Od naše mladosti smo vezane skupa. Bile smo u Nijušlju. Ja sada sedimo kod jednog stola, ne samo mi dvime, nego i tije tri druge sestre koje su s nami su bile ono, u našoj mladosti isto u Nijušlju. Bila nas je jedna lipa mlada grupa, puna entuzijasma, puna mladosti, puno motivacije. Ništa nam nije bilo preteško. Sve teškoće smo preobladali kad smo bile mlade. Pa jedna smo drugoj bile na pomoć duševno i duhovno. Tako da imam najljepše i najdraže spomenke. A da sad opet sedimo skupaj, za me osobna sreća.